hana vindra Dilagana om hana vire kirkum ha Fri dans, fri dans En i blek mörai A popo för mig där Ha isi för i fler